Ja, da skal vi over på de lyriske stykkene for resten av programmet da. Og ja, han Grieg var en komponist av lite format, kan man si. Det lengste av de lyriske stykkene på cirka 6 minutter, og mange av de på mellom 1 og 2 minutter, så sånn er det. Han komponerte jo en symfoni en gang, men den var ganske mislykka. Så ja, han komponerte best i lite format. Den første av de lyriske stykkene heter Bonden sang.